Muddy Waters, Manish Boy. Okej, med glir silkemykt elegant ut nästa artist, Nelly Sosa Johnny, mangårig medlem av Bruce Springsteens E Street Band. De är också faktiskt nära vänner på privaten. Sosa Johnny är inte alena, han är frontfigur i bandet The Ashbury Dukes och de har gett ut något sånt som 75 LP'er eller album om du vill. Och här är en perle från 1936, detta är The Fever.